0: Is there anything, I guess, from a tactical standpoint or a way of playing that you feel like this team still needs, or what are kind of those last-minute things to get ready for that first game?
1: I think one of the great things about finally being in a tournament like this is that you get some time to work on things. We've already now been together for more days than we ever had before. A normal camp for us is 10, 11 days, and it's been longer than that. So that gives us a chance to work on the details and become even stronger in the things that we're trying to do. So that's working well. So I would think, Christian can maybe back me up, but I would think the players will know this tactical philosophy better than ever when we get to the first group game.
0: Thank you.
2: Yeah, we've had this group and this coach and the staff for almost 6 years, and we know the ins and outs of the tactics, and of course we'll play different opponents, but I think we will be well prepared for all the challenges we'll face.
0: Thank you.
3: All right, one more. Yeah.
4: When you're playing for your professional team, obviously you're playing to win a championship and for a trophy, but this is much different. There's national pride at stake. So what does it mean to be able to play for your country and represent your country on the world's biggest stage?
2: Yeah, it's a really big honor, of course, and it's the first time we play in a big tournament in many, many years, 28 years since the last World Cup. So, no, it means a lot to me and to all the players' staff as well. So, really honored and privileged to be in this situation.
3: Thank you. Is it okay that we switch to Norwegian for the Norwegian press now? Yeah? Thank you very much. All right. Jeg tror Dabla var kjapt frem på der. Bratland, vær så god.
5: Dere hadde en fridag I går. Hva gjorde dere da? Spørsmål til begge.
1: Jeg vet ikke hva du gjorde, men du vet ikke hva jeg gjorde. Nei, jeg lånte meg en sykkel og syklet til Jamestown. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det. Det var ganske søvnig småby, men jeg var helt for meg selv en hel dag. Christian spilte golf, tror jeg, på en av de bedre banene. Ja.
2: Nei, det ble en tur til velkjente Pinehurst I går. Jeg spilte på Pinehurst nummer 2, sammen med Nyland og Ry og sånn der. Så vi hadde en fantastisk dag. Så vet jeg at de andre også var ute og golfa. Hadde en liten miniturnering på hotellet. Og så, ja, folk gjorde litt av hvert, og det var fint å få en dag med avslapping.
5: Erling jo en attraksjon I VM her. Hva gjorde han?
2: Jeg tror han var med på den miniturneringen på hotellet og spilte golf, så
5: Spørsmål til Brede. Det mulig å se noe endring, utvikling på laget de dagene dere har vært her?
1: Nei, om det mulig å se en utvikling på banen, det tror jeg vi får svaret på når gruppespillet begynner. Jeg synes det en sosial utvikling med at folk kommer enda tettere på hverandre, og det en veldig god stemning I grupper, synes jeg. Vi har vært sammen ganske lenge nå, men det ingen tegn til noe misnøye eller brakkesyk, og spillerne ser ut til å trives veldig godt sammen. Det mye aktivitet, både på kortrommet og rundt bordtennisbor og golf og den type ting, så det har vært veldig bra. Fint å se at folk har det hyggelig før alvoret begynner.
5: Og så siste fra meg. På hvilken måte kommuniserer trenerteamet med kapteinsbindet, og hvordan driver dere hverandre fremover nå I disse dagene?
1: Nei, vi har jo møter med ledergruppa jevnlig, litt utifra hva som dukker opp fra dag til dag. Ikke for mye selvfølgelig, men det god kommunikasjon og alt fungerer fint der. Så jeg tror nok vi har en kultur der vi tar med de sentrale spillerne ganske mye på råd, både hva gjelder selvfølgelig taktikk I kampene, men også hvordan vi skal ha det, hvordan skal det være fra dag til dag, fridager og så videre. Så der det ganske sosialdemokratisk, Bratland.
3: VG, vær så god.
6: Følg opp Bratland litt, kanskje til begge, men det har vært mye snakk om at det veldig hyggelig, og det god stemning I laget, og litt guttetur og litt sånne ting. Hvordan jobber man med balansen mellom hygge og guttetur, og si, alvor da, tenning på trening og

0: måte det konkurranse og VM liksom?
1: Ja, det tenker jeg ikke noe problem I det hele tatt, og vi skal I hvert fall ikke lage det til en utfordring at det god stemning I gruppa, så vi driver ikke å finne opp problemer. Det har fungert veldig bra til nå, og så det jo sånn at når det trening, så skrur disse gutta på med en gang. På mandag så var det en trening for de som ikke spilte så mye I Marokko-kampen, og det lukta svidd av den treningen der. Så det jo... Det har jeg faktisk lyst til å si. Altså, det at de som ikke får så mye spilletid på mandagen leverer en trening til 10 av 10, det ser vi på som en enorm styrke. Det går an å være litt suttret og ikke gi maks på en sånn trening, men det var akkurat det motsatt av det. Så det tar vi som et sikkert tegn på at gruppen fungerer bra, og all ære til de som gjorde den treningen der perfekt.
0: Hvor vanlig det? For du som har vært, med på, vært I noen grupper med fotballspillere?
1: Nei, det jo vanlig at noen kanskje viser litt misnøye eller ikke helt påskrudd på en sånn type trening som det der. Men sånn var det ikke I denne gruppen her, og det hadde vi heller ikke forventet. Men da bestemmer de seg for å gjøre maks ut av den treningen, og det skal de ha all ære for.
0: Det blir jo, og det her også et spørsmål til begge, dere får velge som skal svare, men det blir jo mer og mer et slags politisk bakteppe med dette VM også. Nå I dag hadde L'Equipe en forside med Infantino som en sån här handduke till Donald Trump alltså det blir mer och mer sån hur märker ni det bakteppet som ligger runt detta VM hur påverkas det hur mycket diskuterar ni såna ting
1: Här bestämt mig väl att du ska svara Christian på det frågsmålet eller sånt Nej jag kan säga något om det alltså men jag skönjer ju att runt ett VM så är det enormt många synspunkter om både det ena och det andra och så är det faktiskt så att med som är på Grandover och är I VM-troppen med prøver å fokusere på det som vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
2: Nei, altså, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det ting vi kan gjøre noe med, og vi her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det det vi prøver å holde fokus på.
0: Fint, da skal vi få et annet veldig originalt spørsmål. Hva slags tips har du fått av faren din med tanke på VM og spille VM og spille VM I USA?
2: Nei, han jo en dinosaur, så det jo så lenge siden han spilte nå, men... ikke noe spesielt egentlig prøve å nyte det så godt som jeg kan og det vet jeg at vi kommer til å gjøre så ja, ikke noe spesielle tips men som jeg sier det, han husker vel kanskje ikke så langt tilbake heller
3: Takk skal du ha NRK
4: Christian, du har hatt en del ulike trenere I din karriere, hvordan Vil du si Ståle hva som kjennetegner han underveis I treninger og utenfor banen?
2: Det jeg synes, først og fremst Ståle det beste treneren jeg har hatt, og en ja, fryktelig god trener, men også en fin mann utenfor, som klarer å skille mellom det å være seriøs og kunne være en å snakke med utenfor så på trening så ting seriøst og han vet hvordan han vil ha det ting tydelig og samtidig utenfor så han glimt I øyet og kan kødde litt med folk og gjøre at ting ikke blir så høytidelig så det synes jeg han har en fin balanse på som veldig happy
4: Ja, vi har snakket med noen på laget som mener at du og han har litt sånn spesielt forhold, at han ofte bruker deg hvis han skal gjøre et poeng etter humoristisk.
2: Ja, han har jo ofte en greie på slutten av sine møter, eller når han snakker for en gruppe, der han har gjerne 4-5 sekunder der han ikke sier noe, der han står og tenker på hva han skal si, og da ender han opp gjerne med å disse meg på et eller annet. Så det har jeg blitt vant med, og det tar jeg bare. Det ingen problem.
1: Det viktig å huske på at det egentlig et kompliment
2: ja.
1: Å bli mål for den siste joken. Da.
2: Ja.
4: Men Christian, du var jo I Polen og spilte U20-VM for en del år siden. Da var du på benken en kamp, og så havnet du I avisen etter et litt sånn sinneutbrudd etter en kamp.
2: Du gravde opp den her,
4: ja. Men hva har den situasjonen lært deg nå som du på A-nivå, og også virker å være ute av laget? Da?
2: Nei, det har jeg lært veldig mye av. Det var egentlig min første på en måte, store blemme I media, da, at jeg tok med meg frustrasjonen fra banen, fra kamp, fra garderoben og inn til dere i media. Så det lærte jeg veldig mye av, og jeg tok meg jo selv i det med en gang det skjedde. Du har vel ja, uttalelsen på hva jeg akkurat sa, men da var pappa utenfor også, og da gikk jeg rett bort han og sa at jeg nå tror jeg har sagt noe dumt. Så da måtte jeg beklage meg til hele gjengen på middagen etterpå, men det lærte jeg mye av, og jeg vet at de følelsene der er bra å ha. Man skal være frustrert, men de skal man holde inni seg, for dette er en lagsport, og det er et lag foran enkeltpersonen.
4: Og det rimer jo bra med det Brede sier om den treningen for reserven her om dagen. Hvordan vil du si på en måte, dere som er utenfor en ganske sikker elver, virker det som, da? Jeg takler det.
2: Det som er fint er at vi har så mange vinnerskaller, at de treningene der, det er liv og død om å vinne og tape. Og når du i tillegg får en straff oppi der om å rydde utstyr, da går det helt for seg. Så jeg kan miste hodet litt på de treningene jeg også, men det tror jeg er egentlig bare bra for hele gruppa, og for, som du sier, de som ikke spiller så mye som de andre. At det blir intensitet, og at det blir tatt seriøst på de treningene, det er viktig for oss, for trenerne og for hele gruppa.
3: Takk. NTB.
5: Kristian, for en som fikk debuten sin på det mye omtalte nødlandslaget, hva kan du si litt også om utviklingen du har hatt som spiller siden den gang?
2: Ja, det var jo en spesiell situasjon med det nødlandslaget. Og så kom jeg Ståle inn, og jeg ble tatt ut i første tropp der og gjorde en god figur, og så etter det så har jeg jo vært med nesten på alt, så ja, jeg vil jo si at karrieren min bare har gått oppover siden det, og jeg har tatt gode steg, har vært med nå her lenge. Selv om jeg ikke har spilt alt, så har jeg vært en del av gruppa og kjenner jo støtteapparat og spillere, og føler at jeg kan bidra mye i den gruppa her da, både på banen og utenfor banen. Så ja, jeg føler den utviklingen jeg har hatt her, med at jeg kan både være en spiller som kan starte ulike kamper og komme inn og endre på kampbilder eller sikre inn en seier, for meg som spillertype og som person en god greie.
5: Solbakken sier også at han er ikke fan av å forklare elverne sine, men sånn, hva er den tydeligste beskjeden du har fått inn mot dette mesterskapet?
2: Nei, jeg har ikke fått noen beskjed om min rolle, eller hvor mye jeg kom til å spille, eller hvor lite jeg kom til å spille. Det er ikke sånn man driver på med på toppnivå, så tror jeg alle spillerne i den troppen her vet sånn cirka hva rolle de har. Og det tror jeg er viktig også, at man har en tropp som der det ikke kan bli så mye misnøye. Altså, selvfølgelig alle har lyst til å spille og starte kamper i VM, men det er kun 11 plasser og vi er 26 mann, så du ville ha spillere som ikke kommer til å spille så mye, og det tror jeg er viktig for folk, og at de kjenner sin posisjon, og at folk får være klare når sjansen dukker opp.
5: Til slutt, altså neste til tirsdag, så kommer det altså et vanvittig klimaks som mange nordmenn har ventet på i da 28 år. Ikke noe tips fra Thorstvedt senior, men frykter dere at man ikke finner riktig tenningsnivå eller eventuelt blir litt knytt? Altså, hvordan jobber dere med det?
1: Ja, jeg kan prøve. Jeg synes at denne gruppen har blitt ganske bra på det, spesielt i løpet av VM-kvalikken. Altså, tenningsnivå er jo en sentral størrelse i toppfotballen, og noen ganger skal det litt opp, noen ganger skal det litt ned. Det er ikke vits å snakke så mye om det på forhånd, du må nesten se hvordan stemningen er den dagen. Jeg kan se for meg at spillergruppen er såpass rutinert at spenningsnivået kommer til å være riktig når vi kommer til kampen mot Irak, men om nødvendig så har vi en hovedtrener som er veldig god til å ta det litt opp eller ta det litt ned, alt etter hva som trengs. så jo alle klar over at dette et stort høydepunkt for alle oss, og at det viktig og så videre, men der jo fokuset på prestasjon og gode forberedelser og være til stede i øyeblikket når, når den kampen kommer. Det jeg veldig trygg på at vi kommer til å klare.
6: Aftenposten.
7: Ta det litt fra tropp til kropp. Mange hjemme har lagt merke til hvor godt trent flere av gutta på laget her. Kan du beskrive litt, Christian, hvordan det hvor strenge kravene til fysikken i den moderne fotballen? Gjerne litt konkret.
2: Ja, altså dagens fotball krever jo mye av deg fysisk. Ting går fortere, man løper fortere, løper mer. Så de siste årene så har jeg merket at den fysiske delen av det har blitt viktigere. Hvis du sammenligner til når Brede spilte for eksempel når de var ute før match og tok pils og koste seg på byen dagen før match, det kan vi ikke holde på med lenger. Så det som du sier, alle er i god fysisk form, og det er viktig å ta vare på kroppen. Det vi gode på å spise godt, spise nok, få i oss nok væske, den biten der. Så ja, fysiske delen har absolutt blitt viktigere de siste årene.
7: Hvordan det å leve med det presset? Altså, kan du ta en uke av hvor du gir litt beng i kosthold og trening?
2: Nei, jeg tror med nå kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg tror de fleste også. Jeg i hvert fall sånn at jeg kan ikke ha en dag uten at jeg gjør noe fysisk, som det en halvtime mobilitetstrening, eller om det en yogaøkt eller et eller annet sånn, så må jeg alltid gjøre et eller annet for å ta vare på kroppen min. Og nå har jeg arvet kroppen til min far også, så hvis jeg ikke tar vare på den, så holder ikke jeg lenger enn jeg 30 år. Så jeg tror hvis du lar kroppen hvile alt for lenge, så kan det bli et problem, men det vi ganske flinke på å ta vare på oss selv og ta vare på kroppen.
7: Siste til Brede da, det ikke så lenge siden du var proff. Hvordan merker du forskjellen fra da du holdt på til det som nå?
1: Nei, det blir jo mer og mer profesjonelt hele veien. Jeg tror det var OK den gangen jeg spilte også, Christian. Men fotballen endrer seg mest av alt på kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp i høy hastighet. Det å gjenta det mange ganger, det er et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil jo ikke si som deg at de fleste spillerne er godt trent. Alle er godt trent. Og hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette er jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det er kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det i 11 måneder, og gjøre det i 15 år av livet. Sånn at jeg er ikke spesielt overrasket når Christian sier at han hver dag tenker på hva han spiser og hvordan han trener. Det må han faktisk for å være her.
7: Super, takk.
6: Jeg tar lysten.
8: Jeg Brede først det. Det jo fortsatt svært høye priser for å se Norge-kamp på stadion. Hva tenker du om at norske fans blir utsatt for sånne priser?
1: Det ikke det jeg har tenkt mest på de siste dagene, men vi har jo fått med oss at det veldig dyrt, og vi vel i kapitalismens hjemland, så noen kan sikkert forklare hvorfor det sånn. Vi håper jo at flest mulig nordmenn som har lyst til å være på stadion har mulighet til det. Men dette også en av de tingene som vi føler utenfor vår kontroll. Da. Så det ikke det som diskuteres mest på spiller- og trenermøtene. Mm.
8: Og det var jo kamp i går med Irak. Gikk på en smell der mot Venezuela. Så du den kampen, og hva synes du om Irak? Og hvis ikke, hva har du hørt om fra
1: ja, kampen? Ja, vi så den kampen og begrenset med verdi for oss i forhold til analyse. Ganske reservepreget lag, som det også var mot Spania, men nærmere enn første elver der. Sånn at vi baserer jo vår analyse ikke på to kamper, men på 10 eller 12 eller 15. Men alt blir sett og notert, og så er vi godt forberedt.
8: Ja, og så spørsmål til slutt her, for de kvinnelige leserne, Nettavisen prøver jo nemlig å få opp kvinneandelen. De bildene av dere som dere spiller, Christian, det var jo et bilde av deg som fikk litt oppmerksomhet der du så ekstremt buff ut. Har du lagt om treningsregime, eller hva skjer der?
2: Nei, jeg ser alltid så fitt ut. Men nei, det bare fortsette å poste så mange av de bildene, så jeg sikker på at de kvinnetallene vil gå opp.
8: Du var ikke så fitt på Nørlandslaget.
2: Nei, det var jeg nok ikke, så tatt noen steg der.
1: Nå jo dette med bildemanipulasjon i tiden, så vi skal vel ikke utelukke det heller da, Christian?
2: Jeg skulle ikke se på det da. Nei.
3: All right, thank you very much. Tusen takk. Bli med her, dere.

0: Det var altså det vi fikk fra pressekonferansen. Det var Kristian Thorsvedt og Brede Hangeland som svart på spørsmål fra både amerikanske og norske journalister der. Altså, nå det altså kvelden før kvelden jeg tillater meg å låne det uttrykket, for i morgen så det brakede løs da her på kanalen 21.00 Mexico Sør-Afrika. Det bare å benke seg foran da, henholdsvis TV-en eller radioen, for på radioen så får du alle 104 kampene. Vi ikke helt ferdig fra Greensboro enda. I dag det altså en åpen trening hvor de norske spillerne skal få briljere foran 3,500 heldige da, i Greensboro. Så hvis du ute og kjører, eller hvis du bare ikke greier å legge deg i påvente av morgendagens store hendelse, happening, så det bare å henge med videre, så blir det altså åpen trening her på kanalen da, klokka 23.00.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, det var du sikker det av Vilde Kjosås. I Greensboro så held da det her anlegget og fylles opp da med de heldige utvalgte som får muligheten til å se den her norske landslagstreninga før den begynner så det altså vår reporter Egil Sande som akkurat nå intervjuer Brede Hangeland da før treninga begynner.
1: Det blir dødballer, det blir 11 mot 11 i noen sekvenser. Der målet selvfølgelig å føle at når vi drar til Boston så alle topp forberedt.
2: Så da, veldig bra.
1: Ja.
2: Da ikke flere vi skal snakke med her.
3: Nei.
0: Ja, og det var det vi fikk det, et lite utdrag av det intervjuet, og så blir det litt musikk her på kanalen, og så vi altså straks tilbake med treninga da, når den sendinga begynner.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, det NRK Sport, det kanalen, og hvis du i likhet med meg gleder deg til fotball-VM, så har du kommet til rett sted, for klokka 23.00 så blir det altså en åpen trening da for det norske herrelandslaget i Greensboro. Heng med videre, så er vi tilbake med våre eksperter som skal følge den treningen. Det kan du se på nrk.no, eller så kan du selvfølgelig få det med deg her på radioen.

Postgirobygget der med låta Tidløs, og det nærmer seg altså trening for det norske herrelandslaget. Klokka den snart 11 her i Norge, men det jo bare å vende seg til da, for det jo da 6 timer tidsforskjell til Greensboro, så den treningen her jo da klokka 17. Lokal 10 hvis jeg regner meg riktig frem der I farta. Den skal dere få på nrk.no eller her på radioen. Kanskje du ut og kjører bil for eksempel, så det jo helt ypperlig å være med oss her på NRK Sport da, når reporter Mats Arntzen sammen med ekspertene Kristoffer Løkberg og Magnus Wolf Eikrem da, får gleden av å følge denne treninga sammen med dere. Vi tar ei låt TV, og så skal vi straks til USA. Der det nesten helt fullt på tribunen. 3,500 mennesker det som skal få bivåne denne åpne treninga. Da. Men før det, Inge Bremnes med låta Naiv, og så vi straks tilbake fra Greensboro, USA.

0: Så du kan... Da beveger vi oss retning Greensboro, hvor ja, I hvert fall en del av spillerne på plass, og det ønskes velkommen da, til de fremmøtte.
1: And remember, we are Greensboro home team now, so I hope you cheer us on. Thank you. And again, thank you so much for being so kind to us and giving us this perfect condition. Thank you.
0: God stemning når det tas bilder da, og Ståle Solbakken, han står I bakgrunnen med flere av spillerne og smiler godt I Greensboro her på bildene, og nå det klart for en slags innmarsj her da, når spillerne skal inn og presenteres for publikum.
2: So what we're going to do is we're going to spread out our team across here and we're going to practice. Carter here is going to bang the drum twice. We're going to start with our arms out like this and when we pull them in, we're going to say woo, which means...
0: Og ser det ut som vi også skal få den her, det vikingropet da, den ro feiringen av de fremmøtte tilskuerne.

0: stemning i Greensboro der altså når de norske superstjernene applauderer de fremmøtte da som skal få se den her treningen. Det var jo rift om plassene. Det var mange som gjerne skulle ha fått med seg den her treningen. Så hører Kristoffer Løkberg og reporter Jonathan Simsha.
1: To mål keepere, så at de som sitter på tribunen og ror akkurat nå, de kan få se en vinner, en taper og få se en grad av intensitet og gode ferdigheter.
2: Og da er vi vel offisielt da, i gang, kan vi si. Nå har de tatt æresrunden sin, gjort ferdig det de må, og så er det en samling inn i midten her, og da kan vi vel begynne å snakke litt ball. Det er altså 6 dager til Norge skal møte Irak. Første kamp, det er nå vi begynner å skru opp temperaturen litt.
3: Ja, og forventningene har de jo ikke akkurat lagt veldig lavt heller. Altså, vi har et utrolig godt lag som vi er kjempefavoritter mot Irak. Og vi har jo trodd hele veien at vi kommer til å vinne den kampen der. Og det blir en ekstremt viktig kamp. Og hvis vi vinner der, så er vi så å si videre. Og gjerne med et par mål også.
2: Vi har jo blitt vant til at det er ganske mye åpne treninger her nå, litt sånn, ja, fritt fram. Sånn blir det vel ikke fremover?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes vi har vært utrolig heldige å få sett spillere på så nært hold. Det har vært fantastisk å se på Haaland, se på Ødegaard, se på Oscar Bob, se på Nusa, altså på forskjellige øvelser og sånt der. Og så tror vi vel at det her er kanskje den siste åpne treningen på en god stund.
1: Jeg blir veldig overrasket faktisk hvis vi får se mer enn det vante kvarteret fremover. Ståle Solbakken, det norske laget, har åpnet veldig godt opp. Det har vært kjempepositivt å være vitne til den åpenheten. Men for hver dag som går nå så nærmer seg alvor, og da kommer det til å være mer taktisk innhold i øktene og mer peilet inn mot hva man skal gjøre mot Irak. Og dermed må man også lukke mer, men vi skal være veldig fornøyd med den tilgangen vi har fått så langt, og vi har fortsatt flere møtepunkt med spillerne igjen, sånn at vi får laget godt innhold til dem som gleder seg til VM der igjen.
2: Bøy og tøy for å åpne dagen, og spilles det altså norsk musikk.
1: Ja, nå er det optimist.
2: Optimist, ja.
1: Er det ikke bare forbeholdt hockeylandslaget, eller er det alle norske landslagene nå?
2: De har vel googlet norske poplåter eller noe sånt da, og så satt de på anlegget her. Tror vi at Jahn Teigen noen gang har vært spilt i Greensboro før?
1: Nei, det nekter jeg å tro. Med mindre har vært nordmenn på tur på karaokebar, så kanskje det har vært et innslag av optimist. Altså. Men det her er jo, kan vi kalle det, norsk kulturarv da, på stadion i Greensboro.
2: Historisk øyeblikk. Det er jo spesielt det her, Magnus.
3: Ja, det er det jo. Men det er veldig mange unger her, og det å få se forbildene, og det er stort. Og jeg synes det er fantastisk at de gjør det, og så...
1: FIFA får jo med rette mye kritikk, men akkurat det at de tvinger alle lagene til å må ha en åpen trening for publikum, det er et veldig godt grep, en mulighet for lokalbefolkningen rundt omkring i hele både USA, Kanada og Mexico, der lagene har base, til å se de største stjernene på nært hold. Det er veldig viktig for at fotball-VM skal jo inspirere, motivere den neste generasjonen, skape nye fotballspillere, eller frivillige, eller supportere. Så det skal de ha ros for at det er pålagt, for hvis det ikke har vært pålagt, så er ikke alle nasjonene som hadde kommet til å gjort det på samme måte som Norge faktisk har gjort det så langt inn mot mesterskapet.
2: Ser vi keeperne er i gang med oppvarmingen sin nede på motsatt side av banen, og vi skal sette i gang med litt Kenta-øvelser da. Lupa, skal vi ha en liten konkurranse der? Hva tror dere er neste låt som kommer på anlegget nå etter Optimist?
1: Oi, hva er liksom på spillelista etter Optimist? Så har de flere, du kan ikke dra på å se ilden lyse liksom. Er vi på det nivået at det er liksom norske liksom mesterskapslåter? Dette har jo blitt en mesterskapslåt nå etter Norge tok bronsje i ishockey-VM, og den norske hockeyguttene spilte den og sang den etter hver seier. Så vi ser da, kanskje har jo fotballgutta altså en låt på lager som blir en gjenganger etter fotball-VM.
2: De har jo hatt den der hendene opp I lufta, den der svenske...
1: Det litt tynt at det en svensk, eller? Ja, det. Det blir liksom ikke godt nok for meg, selv om det kjempelåt, og hun var på Ullevål og sang, men hun strengt av svensk, og vi norsk.
2: Hva tror du, Magnus, blir neste her?
3: Ja, jeg så sinnssykt dårlig på musikk, at det... Nei, jenter som kommer, eller huset på Nes, da, de der, så kan vi ta en, men tipper Alexander Rybak I.
1: Fairytale? Kanskje vi in for a fairytale?
2: Hva var vi
1: så da? Nei, det var ferdig. Det internasjonalt nå. Ferdig med norske innspillene.
2: Dette har jeg aldri hørt før. Jeg litt usikker på dette her. Men det I alle fall ikke norsk. Og da kan vi runde av denne sangstansen av denne treningen. Det en oppvarmingsøvelse fortsatt. Vi har ikke fått alt det dere har lovet.
1: Men, altså oppvarming må du ha, det en kjedelig del, men husk at det et norsk lag som bank I bordet, altså alt kryss I taket, alt mulig, fulltallig, skadefri. Det ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn, så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det tas på alvor, det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noen skader heller I dag. Altså det nesten smått uvirkelig at vi nå... En uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere, som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså. Oddsen for det ganske lav, eller så ganske høy, at det ikke skal skje noe med noen. Og der vi ekstremt heldige.
2: Når dere pleier å spille inn denne podcasten bakrommet med Mats Arntzen som vanligvis her. Dag erstattet av meg. Da pleier det ofte å være spørsmål om smittevern og sånn. For dere jo ofte og tar spilleren I hånda, det jo også journalistene. Jeg så fra Tyskland sin trening I går, så var de veldig tett på supporterne. Her har vi I hvert fall fått en slags barrikade. Blir vi ikke noen signaturrunde her I dag, eller hva tror vi?
1: Nei, det blir det nok ikke. Det blir nok en hilserunde til etterpå, tenker jeg. Men at avstanden for stor, og at... Det blir noen meter opp til tribunen som gjør at det blir vanskelig. Kanskje noen heldige får på første rad får et par signaturer av de største stjernene, men nei, de ikke så nøye på smittevern. Altså, de prøver jo liksom å gjøre alt som vanlig, og det ingen av de spillere her som det hjem heller. Man hilser på folk med en handshake, og man gir en klem også til dem man har kanskje lenge siden man har sett, så det tenker ikke dem så mye over, og det tror jeg greit at du ikke gjør veldig mye annerledes bare for at du skal inn I et mesterskap. Jeg kan jo ta det da, mens enkelte sitter hjem og ser på, og klokka begynner kanskje å bli mye. Vi skal jo sende det her I sin helhet, men hvis du må legge deg nå, og ikke få sett, så fortvil ikke, da kan du gå inn I NRK radioappen, du kan søke opp bakrommet, stjernemarker, og så får du varsling når du jobber våkner I morgen tidlig, for da har det kommet en ny episode av bakrommet, der skal vi gi en liten rapport på hva som foregikk, så da får du I hvert fall med deg I taleform da, hva som skjedde på dagens økt.
2: Altså det bare å henge med videre, og bli her! I NRK TV eller på NRK.no eller hvor du ser.
1: Jeg skal ikke tvinge folk til å gå og legge seg, altså. Det var ikke det.
2: Ikke så sent?
1: Nei, det ikke så sent. Det mulig. Og det VM, vet du. Du må begynne å snu døgnet, for snart kommer det kamper også på ugunstige tidspunkt for dem hjem.
2: Men jeg gir meg ikke helt på dette smittevern-greiene, Magnus, fordi vi vet jo langrennsløper og sånn jo veldig katolske på disse greiene her og går helt under jorda. Janus Kleiber kjent for å ikke snakke med dama si på et halvt år nærmest. Hvorfor det så stor forskjell fra noen idretter til en annen?
3: Det veldig mange fotballspillere, så jeg har spilt mange kamper der det har vært litt ruskete, og det har gått fint da, og så kanskje det I skisporten at det veldig små detaljer fra det, og et par sekunder imellom det å vinne og ikke vinne, mens I fotball så bruker jeg som regel å gå fint, selv om du litt småsjuk eller hva, og guttene går ikke rundt og redd for å bli syk, og visst at de ungene her har lyst på en autograf, så synes jeg at spillere blir stille opp på det, og det tror jeg at de gjør etterpå.
2: Litt publikumsfrieri å sende Haaland nesten helt ned altså til supporterne tidlig I øvelsen her. Forklar hva slags øvelse det gutta skal gjennom nå.
1: Det en passningsøvelse der man skal få I gang både touch og passning og føre banen litt også. Det en forlengelse av oppvarmingen, rett og slett med at man legger inn litt ball, for det det artigste spillerne vet. Fordeler også I gruppa, sånn at det ikke blir så lang ventetid. Det jo bare å se og lære for alle som trener for barn og unge. Minst mulig ventetid, flest mulig touch, og så blir man god og varm.
2: Hvem det du har spilt med som best på sånne litt kjedelige passningsøvelser?
3: Det Fredrik Hausnes. Han kommer ikke til å gjøre en feil. Så han ekstremt nøye og slår alltid I balen og veldig god på så små passningene og touchene her. Så Han tror faktisk ikke har slått bort ballen på en sånn før.
4: Det greit at du slår et par baller bort, Kristoffer.
1: Nei, det her var jeg veldig god på. For at jeg var en av dem som gikk ut på treningsfeltet og var konsentrert fra første stund. Det var derfor jeg var god i fotball. For de andre var jo utgangspunktet bedre ferdighetsmessig enn meg. Men jeg tok det jo igjen på tilstedeværelse og konsentrasjon. Så